safari njema, natakia maisha marefu, safiri salama, natakia afya njema, natakia mafanikio, natakia siku njema.